0: Det er faktisk noget. Ej, det er så sådan, at det er min mobile, men nu er det så sådan, at jeg er under det for jeg er under det. Jeg beder om du langer nej. Og det er min ege. Emma for jeg er under det, men jeg er under det. Og jeg er under det. Og det er min ege. Hvad siger det? Jeg er ikke en af dem.
1: Jeg har ikke en af dem.
0: Ja, og når jeg omfanger mig i lavet, at du laver i sig så, og lader for at tænne med på, når jeg finder en hel lua, ja, når jeg omfanger lavet på en mere, ja. Og lov af en hel lavet lige. Så lader sig til mig, må fire og fire og kajse kikke på, se tjemen bane og se pej falder på. Ja, og lader lavet en måde lige, lader var nok.
1: Ja. Fas så tag med lantinale, ikke? Ja, fas tag en auto, fas fanger. Ia i sisi fo ia tinae, ia na fufoa mai Samoa, ia alo whaololo pe tono sini i Australia nei, so fufoa mai manu.